Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 269 tisuća dolazaka, 2% više nego lani, i više od 781 tisuću noćenja, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, potom dolaze oni iz Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih i domaći gosti, te gosti iz Francuske.

Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podle preko trga prema jugu, golubovi kad porete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: kad uveče grlo vlaži sa čašama džina. Bolovanje on koristi već godina par, a doktori dalje nudi divan savjet star.
1: Aj, vragu, doktore.

samo kreni, kamenje buči, preskače goru, jedan u pjeni, dolje u zoru, ne sumu.

Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 269 tisuća dolazaka, 2% više nego lani, i više od 781 tisuću noćenja, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, potom dolaze oni iz Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih i domaći gosti te gosti iz Francuske.

Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me